0: 100,7 Lauschter Lützebusch.
1: Fucking me. Bum bum bada. Rap forever and I will rap forever. Ba ba ba ba ba ba da ba ba da.